kaju bugbaje nje loruko ologa ologa ile ise yi ni mo ki olowo button ni mi yusuf mo ki iya wa ni kan ni alalubarika imoji sola oladele baba wa alakoso ati oludari ile ise yi doctor ezike kayode akande adupe lowo yin adupe lowo gbogbo eyin se n ba wa n gbe to yi lati bere oju oni tin yin eje a ma se daada ipo kipo ta ba wa nko to nka ma se eje a se daada ka ma ranti pe ola se pataki o se koko ola loju comfort bosse de ariyo yin ri e pe mi leyin eto si 08035632 82 o tun de lo se to nbo ire o

o to de ba su ya ka jo ku ko lube ti a fi gbo sele fun o se eduse daja fi yan lakada bekun o koja yi aja o ba ti da bekun ka se a meje we ojuje akade owo mi patapata na le yi be yin ya fe wonu ke sele nu dan e be ni ke sele na lade ke sele na to sen to ajo wa ni italo nu won ke sele wo ba so mo de pe to be gbo eto yi to ba de ne onu fe sawari e ni udan e wa pe wole a mu number ya pe si sale be inu jopo oni ko ni wa be da se to yi a pe wole si number ne